0: Moi bos días. A prevención contra os incendios marcou a sesión de control do goberno no Parlamento galego. Ante unha pregunta da nacionalista na Pontón, o presidente da Xunta defendeu o dispositivo de extinción, pero chamou os concellos a colaborar na limpeza dos montes e das franxas secundarias. Alfonso Rueda falou tamén de vivenda. Preguntado polo socialista José Ramón Gómez Besteiro, anunciou a ampliación ata os 45 anos para acceder aos avais autonómicos para adquisición. De seguido entramos neste noutros asuntos. Antes de nada, a previsión para este xoves 18 de xuño.
1: Teais, especialista en humidades, patrocina o tempo.
0: Por certo, que máis de 5.000 rayos caeron a pasada tarde noite nas provincias de Lugo e Ourense. As treboadas deixaron danos importantes en moitas localidades, pero non persoais. Concretamente, en Ourense, en varias aldeas de Viana do Bolo, a auga afectou a vivendas, vehículos e obrigou a cortar algunhas vías, Xesús Álvarez.
2: As treboadas desataron caos e pánico na provincia de Ourense con riadas de lodo e pedras que afectaron especialmente a Viana do Bolo, en núcleos como Pixeiros, Prado Cabalos, onde a auga chegou á altura de algunhas ventanas. En a bolsa quedaron mesmo en comunicados ata que se puido actuar con maquinaria. Houve danos por anegamentos en vivendas, adegas baixos e tamén en vehículos. Os arrastres por choiva tamén obrigaron a cortar a estrada OU533 que une Viana con Agudiña e outras estradas locais. Na Agudiña, a Saraivada provocou tamén problemas no suministro de agua. Resultou afectada tamén a comarca de Valdeorras. En Vilamartín desbordouse o río Leira e deixou unha vivenda rodeada, sendo preciso a intervención de Protección Civil para axudar a unha muller e o seu fillo. En Arcos houve corte da Nacional 120 pola saída do arroio Farelos. Tamén as rúas do barco sufriron algúns anegamentos e en Verín se registraron numerosas incidencias tamén con caída de árbores en vehículos e houve tamén caídas de muros. E en Vilar de Bos anegouse o patio do colexio Rodolfo Núñez. Esperan hoxe poder retomar as clases.
0: Na provincia de Lugo, Monforte levou a peor parte, inundáronse varias rúas e houve que cortar o tráfico. Tamén se negaron varios establecementos hostaleiros e comerciais. E mesmo o hospital sofriu danos na zona de Rayos. Chantada tampouco escapou do granizo que descargou con forza na localidade. De novo esta tarde activarase a alerta amarela na montaña de Lugo por treboada. Segundo Meteo Galicia, para hoxe non se agardan moitos cambios. O día comeza con bancos de neva especialmente mestos no litoral. Co avance da xornada quedarán nubes medias e altas con posibilidade de novo de chubascos de carácter tormentoso no leste das provincias de Lugo e Ourense. As temperaturas mínimas manteránse e as máximas baixarán na metade oeste. Irán hoxe dos 34 graus de Ourense, os 23 da Coruña e Vigo. E o vento soprará frouxo do norte noroeste, frouxo en xeral, virará a suroeste o final do día. Imos comprobar cal é a situación en cada cidade. Comezamos na Coruña, Lara Vivero.
3: Pois aquí entre nubes e brétemas, 18 graus igual en Ferrol. Metal, os sindicatos aceptan a mediación do Consello Galego de Relacións Laborais nun conflito agora enquistado e tras 8 xornadas de folga en toda a provincia da Coruña.
0: Lugo, Rubén Dorado.
4: Amencemos con ceos despexados e 17 graus de temperatura. Media dúcia de patrullas de Policía Nacional movilizáronse onte no barrio de Albeiros para cortar a liorta entre dúas familias de etnia xitana. Segundo as testemunhas, algúns dos implicados portaban paos e barras metálicas. Non se registraron feridos nin se presentaron denuncias.
0: Ourense, de novo Xesús Álvarez.
2: 17 graus e ceos con nubes e claros en Ourense. Nas próximas horas está previsto que pase a disposición judicial o detido para coitelar a súa exparella no barrio de San Francisco. A muller de 23 anos era trasladada ao hospital, pero a súa vida non corre risco. O suceso, que se investiga como violencia machista, ocurriu en presencia de dúas fillas menores. Non había denuncias previas, nin estaba no sistema Biogen.
0: Vigo, Víctor Blanco.
5: As brétemas cubren gran parte da ría de Vigo arestora, 16 graus de temperatura. Os 4 acusados de asaltar a un veciño de Vigo de 92 anos de idade na súa casa da parroquia de Coruxo, onde lle deron unha malleira para roubarlle, aceptan penas de 5 anos e 5 anos e medio de prisión, ademais de indemnizar solidariamente a víctima con 20.000 euros polos cartos sustraídos e outros 4.000 euros polas lesións e secuelas que sufriu a víctima.
0: Pontevedra, Juan de Sola.
6: Ceos despexados, 16 graus de temperatura, o axente da UDICO da Policía Nacional que disparou a un xove de...

0: de 31 años provocando a su muerte en una redada en Cambados contra el tráfico de drogas pendiente de investigación por parte de la Guardia Civil. Ose, a ducia de detidos, declaran no juzgado, dos de ellos estarían vinculados o clan dos charlines. Namentras, en Ponte Caldelas de calle a búsqueda do veciño que agredeu a su esparella e fuxiu co bebé ao monte, o protocolo Bioxen agora céntrase nas medidas de protección da muller e o neno.
1: En Santiago, María Teijeiro.
2: Santiago amence con neboa densa, 16 graos. O Concello de Teo sanciona a empresa do servizo de axuda no fogar. As traballadoras decidiron facer os seus desplazamentos a pé para reclamar un incremento polo quilometraxe, e isto está provocando que haxe usuarios que queden sen atender.
1: Son as 7:25, con Nuria Gestal na técnica, ata e media repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
3: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
4: Gustasme moitísimo.
5: E ti gustasme de aquí a lúa.
4: Pois a min gustasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
6: Cando se trata de escoller peixe e marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
7: Gadis, el precio no es un problema.
8: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
9: Espetec Casa Tarradellas, pack 2 por 180 gramos, 3,95 €. Y en pescadería, salmón entero o mitades, kilo, 7,90 €.
10: Gadis, en confianza.
11: Yo decía que no dolía esto. Y no puedo ni explicarle al médico que tengo un flemón.
12: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
13: Somos familias que seguimos criando galiñas e polos campeiros, como facíamos nosos avós, para que siga viva unha paisaxe, unha tradición, unha memoria. Porque cando cuidamos aos nosos animais, cuidamos lo que somos. Por iso en Coren, cuidamos lo auténtico. Coren, 100% galegos.
1: A Consellería de Medio Rural dá por controlado o incendio que comezou o pasado venres en Padrón e que calcinou 350 hectáreas. Precisamente as políticas de prevención e loita contra os lumes forestais protagonizaron a pregunta da portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, na sesión de control no Parlamento.
14: Pensa que Galiza está preparada para enfrontar outro verán de inferno como pasado verán? E espero que por unha vez non fago de sempre, señor Rueda, que vir aquí a tirar balóns fora, a decirnos que a culpa é de todos, dos concellos, dos propietarios, do BNG, de todos menos do señor Rueda, que só leva 17 anos no goberno.
1: Pois o presidente da Xunta defende o dispositivo galego de extinción de incendios e deixa unha mensaxe tamén para os concellos. Alfonso Rueda di que asinar o convenio de limpeza dos montes e as franxas secundarias que a Xunta implica colaborar entre as administracións e non só delegar no goberno autonómico.
15: Vaya mensaxe que está lanzando vostede. Así no convenio e desenténdete. Despois, se hai algún problema, só estou aquí para facer un corte en redes sociais dicindo que só avisara. No, isto non funciona así. Se é vostede responsable, non insinúe que lumes que tardan moito tempo en extinguirse, que requiren moitísimos medios, pasa eso porque a Xunta non sabe apagalos. Temos os millores técnicos, os millores servizos de extinción de Europa e un dos millores do mundo, se non o millor.
1: Por certo, que ante a pregunta do PSDG, Alfonso Rueda deixou un anuncio en materia de vivenda. O goberno galego amplía a idade máxima para acceder aos avais autonómicos para adquisición de fogar ata os 45 anos. Saiban que xa está case todo preparado no Monte do Gozo para que comece esta noite o festival O Son do Camiño, o que máis público atrae en Galicia entre os 10 primeiros de España. 7:28, os deportes con Alberto Gómez Barros. Moi bos días.
16: Ola, bos días. O Celta xogará partido de pretemporada vindeiro día 18 de xullo en Braga a 7:30, no que será a presentación do equipo portugués ante a súa afición, e daquela xa se conta con que de ok a renovación, a continuidade no equipo celeste Marcos Llorente, o que se ofreceu recentemente a renovación. No Deportivo, onte comezou a consulta para a opción de, se os socios consideran oportuno, cambiar a denominación o galego. ata o domingo segue aberta esta consulta. Deportivo que onte anunciaba unha renovación, pero no equipo femenino, a de Merle Barça, até o ano 2027. E este mércores deixounos bastantes noticias de baloncesto, fichaxes ou renovacións. Por exemplo, a renovación de Caio Pacheco no Lima Basket Coruña, o base internacional brasileiro. Chega fichado o Breogán Josep Peris, dende o Zamora, escolta. E tamén fichaxes no básquet femenino. En Ensino de Lugo xogará a sueca Matilda Ek, mentres que o Baxi Ferrol anunciou a contratación da escolta americana Sidney Shaw.
1: Seguimos en Más de Uno. Moi bons días.
17: Son las 7:30, 6:30 en Canarias. Escuchamos el consejo de Ibudol de los amigos de Kern Pharma.
18: Estés donde estés, al dolor, Ibudol. Alivio eficaz del dolor ocasional leve a moderado. El primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma.
19: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: Álvarez.
1: As treboadas na provincia de Ourense cebáronse especialmente con aldeas de Viana do Bolo, como Pixeiros, A Bolza ou Prado Cabalos, onde houve cuantiosos desperfectos en vivendas, adegas baixos e vehículos. Tamén morreron algúns animais. O arrastre de pedras, lodo e cantidade de agua caída chegou incluso ás ventanas, vivíndose en momentos de pánico e caos, como atestiguan veciños de Prado Cabalos.
2: E eu salvéme tamén porque lle dei caño ao coche, senón tamén marchou comigo. Cambiar de pantalón e cando me dei de conta, agua xa pola porta do garaxe. E botou-me todo para fora.
3: Había que verlo.
4: Estou na ventana do vecino e estou temblando.
2: Ni cierre de finca, ni invernadeiro, ali non quedou nada.
1: As escorrentías provocadas en moitos casos pola falta de vegetación nos montes tras os lumes do pasado verán levaron por diante unha ponte obrigando a un corte temporal na estrada que une Viana coa Agudiña. Precisamente na Agudiña, a Saraivada provocou tamén problemas no suministro de agua que hoxe tentaban solventar. Néstor Ogando e o alcalde.
5: De momento temos restricción de agua para consumo doméstico, non, porque a agua sale turbia a pouca que sale. É que foi tan a tormenta de granizada foi tan enorme que fixo unhas riadas que levantou, fixo verdadeiros barrancos. Non é normal o que pasou.
1: Na comarca de Valdeorras houve anegamentos nalgúnas rúas do barco, cortouse tamén a Nacional 120 de xeito temporal e en Verín houve tamén numerosas incidencias con caída de árbores e muros sobre vehículos. Ademais, en Vilar de Bodos anegábase o patio do colexio.
0: E outro dos puntos de Galicia castigado polas fortes chuvias de onte foi Monforte de Lemos, sur da provincia de Lugo, contánolo Manola Porto.
6: Monforte recuperase das inundacións sofridas onte a causa da forte treboada que tivo lugar entre as 5 e as 6 da tarde. Inundacións en varias rúas e prazas, tamén en baixos, bares e outros negocios os que lle entrou a auga a medida que as rúas se ian convertendo en ríos. Non se librou de goteiras nin o hospital comarcal onde quedou anegada a sala de rayos. Nalgúnas zonas a auga estivo acompañada de Saraiva, aínda que afortunadamente non chegou ás viñas e desta librou a colleita. Pero si fixo danos nas hortas, as máis perxudicadas, as das parroquias de Gullade e de Piñeira. Foron momentos de caos no tráfico en varios puntos, árbores e ramas caídas e bolsas de auga das que aínda queda rastro hoxe en varios puntos.
0: Hoxe temos unha alerta amarela por chuvias na montaña de Lugo. En canto aos incendios, segundo último parte de Medio Rural, quedou extinguido o incendio de Boborás. Achégase ás 278 hectáreas queimadas. Están controlados os incendios de Padrón e Teo, se manteñen as 350 hectáreas de superficie afectada e o de Xerma de 35 hectáreas queimadas. Noutra orde de cousas, a Garda Civil detivo esta mañá o home de Ponte Caldelas que fuxira tras agredir a súa exparella e tentara levar ao fillo. Cos datos, Juan de Sola.
7: Fructífero operativo da Garda Civil que detivo a primeira hora desta mañá sobre as 8:10 a ese home que agredera a súa exparella e escapara co seu bebé o pasado martes, bebé que foi atopado san e salvo nas inmediacións da Casa Rectoral e o Campo Santo de Ponte Caldelas. Se procedeu ao seu arresto cando foi localizado finalmente na finca da vivenda da súa exparella, tal e como confirmaba Abel Losada, subdelegado do goberno na provincia de Pontevedra.
8: Quero informar de que a Garda Civil vende deter a un home que permanecía fuxido dende a tarde do luns en Tourón, no concello de Ponte Caldelas, despois de presuntamente agredir a súa exparella e marchar do lugar levando consigo o fillo de ambos, de apenas 13 meses. A detención culmina un intenso operativo de busca que permitiu localizar previamente o menor san e salvo.
7: Foi detido por unha requisitoria judicial sobre este individuo, pesaba unha orde de detención e ingreso en prisión. A partir de agora, realizaránse as dirixencias oportunas sobre os feitos acaecidos este pasado martes.
0: Tamén a Garda Civil detivo este xoves en Ferrol o presunto autor da agresión que o pasado 1 de xuño deixou a un veciño de Acapela, en Fene, sen parte dunha orella. Cortoulle a orella cunha foz, o home permanecía en paradoiro descoñecido tamén dende ese día. Foi hoxe localizado nunha vivenda ocupada no barrio de Caranza, nas coñecidas como Casas de Bazán. Segundo atestado, o home tamén agrediu a súa exesposa logo de romper a ventá do coche no que ambos viaxaban no momento do altercado. O detido pasará nas vindeiras horas a disposición do xulgado de instrucción en función de Garda de Ferrol. E temos nova xornada de folga no persoal médico en demanda do estatuto marco propio. Consegue na quenda de mañá hoxe do 15,44% na sanidade pública galega, 20,67% en atención hospitalaria. O complexo hospitalario universitario de Vigo é o máis afectado cun 25,47% en o que atinxe a atención primaria o seguimento é dun 2,14%. Dende o inicio das convocatorias de folga contra o Estatuto Marco suspendéronse en Galicia dende decembro en total 264.000 actos médicos, según informa a Consellería de

0: Sanidade. Non hai interlocución co Ministerio, advirten de que a folga podería ser indefinida despois do verán. Arestora, por certo, teñen unha convocatoria conxunta o presidente da Xunta, o conselleiro de Sanidade e a conselleira de Planificación de Infraestructuras están en Abegondo co novo centro de saúde. Esta maña tivemos comparecencia conxunta dos sindicatos de Xustiza para denunciar a situación na que se atopa. Marta Rodríguez.
1: Os sindicatos do sector da Xustiza en Galicia, USO, STAG, UGT, CESIF e Comisións, piden a dimisión do director xeral de Xustiza, José Tronchoni, denuncian un deterioro sen precedentes e unha situación límite caótica nos xulgados. Manuel Díaz Mato, UGT, Xustiza.
2: Tamén os profesionais que deberían, que teñen moita moi relación, lóxicamente, polo seu labor, cos xulgados están indo polas dependencias judiciais buscando o seu procedimento, literalmente. Ás veces teñen que recorrer un, dous, tres dependencias ou catro dependencias preguntando quen ten ou quen leva ese procedimento ou en donde se atopa ese procedimento, porque non se fixo unha planificación coherente e integrada do traballo para que se supera en cada momento en donde está cada procedimento judicial. Fíxose isto de tal maneira que a tales momentos é o caos.
1: Poñen o foco na implantación dos tribunais de instancia, denuncian que este proceso e a lei de eficiencia judicial se aplicou de forma improvisada, o que derivou en colapsos evidentes en sedes judiciais como as de Santiago, Coruña, Lugo, Ourense ou Ferrol. Reclaman unha mesa de negociación.
0: E dende este xoves, durante tres días, temos a celebración de dous eventos. Comeza o festival O Son do Camiño en Santiago, festival con máis público de Galicia, entre os 10 con máis público de toda España. Arrinca hoxe con Dani Martín e Katy Perry, entre outros. Hai un importante dispositivo de seguridade con 1.300 efectivos e un reforzo do servizo de trens e autobuses. Agárdanse unhas 140.000 persoas na capital galega. E outro evento é o Arde Lucus. As tropas romanas entran na cidade de Lugo esta tarde ás 8 e con elas arrinca tamén outra das festas con máis público na comunidade. E acabamos tamén de coñecer que o Reggaeton Beach Festival cancela todos os seus festivais en España, incluído o de Nigrán, este verán. Din nun comunicado que a estrutura operativa e financiera da compañía xa non permite afrontar coas garantías precisas a organización e desenvolvemento dunha xira destas dimensións. Este é o repaso da actualidade das últimas horas, pero antes de irnos, aínda temos algo máis que contarlles. En Froiz, o super de casa, son especialistas en frescos, bodega e droguería. Buscando a mellor calidade, o mellor prezo, esta é a oferta do día.
3: Mi plan para hoy, ir a Froiz a hacer la compra, porque encontrar todo lo que necesito a los mejores precios y además ahorrar en Froiz es posible.
4: Y esta semana, fruta de temporada y de origen nacional al mejor precio. Como el melón Galia, a tan solo 1,79€ el kilo. Froiz es más ahorro.
0: Pois aquí rematamos, quedan agora coa información local. Carlos Otero estivo no control técnico de son. Moi bo día.
5: Pratique esa alma da verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán, se é socio Eroski Club con este ofertón. Como a cereixa do Herte caixa de 2 kilos a 9,50€. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
6: Hay queixos que saben a Galicia, como Arzúa Ulloa de Queixos Hipólito. Cremoso, suave, con sabor limpo, aceite de verdade. Elaborado de forma artesanal, con leite galego seleccionado e coidado desde a orixe. Queixos Hipólito, 30 años, sendo o queixo da casa.
7: Algueira te propone emociones. Surca el río Sil entre viñedos, conoce el paisaje y la viticultura. Te gusta el vino y la gastronomía de nuestra mano. En Algueira te llevamos. Prepara tus sentidos. Algueira, vinos y enoturismo en Ribeira Sacra. www.adegaalgueira.com
8: Arde Lucus. 25 años haciendo historia. Arde Lucus, Anus Argenteus. 18 o 21 de junio, Lugo volta o pasado. E o Imperio esperta. Loitas de gladiadores, espectáculos de fuego, circo romano, concertos, campamentos, desfiles de tropas romanas e tribus castresas. Sente Lugo arder. Más info en ardelucus.com.

0: da Escola Municipal de Música, e, bueno, xa se ve un bon número de xente, e, ademais, este ano estrenando unha aplicación para poder acceder e reservar os carnés e poder acceder con máis facilidade á piscina.
1: Bueno, pues para todos os ointes que saiban que xa se pode ir ás piscinas descubertas do Concello de Ames, ver tamén as máis Milladoiro, e, por suposto, a Praia Fluvial de Tapia, que é un clásico tamén en Compostela, a comarca de Compostela e Ames. Para...
0: Sí que, ademais, se si me permito, Ramón, xa non vamos a recuperar a Tapia, porque acabamos de acordalo agora en reunión de goberno, vamos a recuperar o servicio de bus que iniciamos o ano pasado e que tivo tanto éxito que, bueno, un servicio de bus que sale de Milladoiro, para en Bugallido, para en Ortoño e para en Bertamiráns e vai á Playa Fluvial de Tapia 3 días á semana, luns, mércoles e venres, facendo servicio de ida, 3:30, e facendo servicio de volta ás 8. Para todos aqueles veciños e veciñas, pois que en Milladoiro, Bertamirán, sobre todo xente moza, non, que queira desplazarse á Playa Fluvial de Tapia, pois que teña o servicio estes 3 días para poder facelo e tamén para poder sair un pouco da casa e coñecer tamén outros lugares moi bonitos que temos no noso concello.
1: Bueno, pois pues, altamente recomendable, sen dúbida. Blas, por certo, que os encontros co alcalde van continuar en setembro con xuntanzas precisamente nos núcleos de Milladoiro e Bertamiráns, non si?
0: Sí, Aldea Nova tamén vamos a incluir, sí, Aldea Nova, porque Aldea Nova é un dos núcleos, bueno, tamén grandes do concello, donde viven casi 1000 veciños e veciñas, e tamén vamos a incorporar en no mes de setembro pois Milladoiro, Bertamiráns, como dicías, e Aldea Nova.
1: Bueno, ese contacto coa veciñanza me sino que é fundamental, non?
0: Home, para nós é clave, para este goberno é clave, e o foi no anterior tamén, xa, non? E para min personalmente, pois é unha decisión que tomei no primeiro momento que cheguei á alcaldía, ademais, eu conto aos veciños, e o saben moitos deles, que repiten nestes encontros, eu levo 5 anos de alcalde e levo, polo tanto, 5 visitas ao rural de Ames, non? Porque naceron, sobre todo, como visitas ao rural, encontros nas parroquias, porque os veciños de Milladoiro e de Bertamiráns, que están máis no núcleo, sempre teñen máis fácil de poder achegarse ao concello e teñen outros medios tamén cos que poder contactar, non? Pero, bueno, naceron eso fai 5 anos, eu sigo repetindo ano a ano con todo o goberno e para nós e para min personalmente son moi productivos porque tes ese contacto directo co veciño, tes coñecemento real daqueles problemas, daquelas queixas que teñen e tamén, bueno, pois lle podes explicar moitas veces o como funciona o concello e ás veces que as cousas que parecen fáciles de arranxar pois non o son tanto e teñen os seus plazos e os seus trámites, non? Moi contento, ademais, moita xente moi participativa e creo que é vital para a política e sobre todo para a política local, esos contactos de proximidade pois son a base de funcionar ben e de calcar goberno municipal.
1: Alcalde, tamén en nova semana en Ames que o Concello realizou unha recepción no Instituto de Milladoiro como gañador do Clube de Debate a Lingua 2026, verdade?
0: Pois sí, é verdade que foi unha satisfacción porque ademais ao final coincideu que foi en Bertamiráns. Eu estuve presente tamén na ronda clasificatoria primeira que foi un padrón e, bueno, ver que como pasaron de fase e chegaron á final e despois como foron capaces de ganar na final, pois para min é un orgullo, lóxicamente, e máis cando vives desde o principio con eles. Non decir tamén que o Instituto de Milladoiro levaba 3 cursos sin participar neste clube de debate, pero tamén xa era o último ganador, o sea, antes de deixar de participar, no fai 4 cursos, gañou este mesmo club de debate, non? E ves que con xente nova que se incorporou este ano ao club de debate, pois volvemos a repetir esa victoria, e para nós é un orgullo, lóxicamente, que a xente moza se implique en proxectos como estes, que un dos proxectos fundamentais da lingua é, bueno, pois potenciar e defender a lingua galega, pero sobre todo ves que, bueno, a importancia que ten a palabra, eu lle dicía outro día, non, que a importancia que ten a palabra, que a palabra además ten cousas moi positivas e tamén ten cousas negativas, e eles decidiron optar pola positividade da palabra e tamén lóxicamente, bueno, colocar na cima o instituto IES de Milladoiro, que tampouco non temos que esquecernos que fai un par de cursos pois pasou por unha situación complicada con aqueles problemas que houbera.

0: La brújula de Galicia, con Marta Rodríguez.
1: ¿Qué tal? Muy buena tarde. ¿Cómo están? Valdeorras e Viana do Bolo, en Ourense, tratan de repoñarse dos cuantiosos desperfectos provocados polas treboadas. Os arrastres provocados polas choivas torrenciais e o pedrazo deixaron un escenario catastrófico con danos materiais en vivendas, animais domésticos, enseres e vías de comunicación. Cebouse especialmente con aldeas de Viana do Bolo. O arrastre de pedras, lodo e a cantidade de auga caída chegou incluso ás fiestras vivíndose momentos de pánico e caos, como atestemuñan veciños de Padro Prado Cabalos en Onda Cero Valdeorras.
2: Eu salvéme tamén porque lle dei caño ao coche, senón tamén marxou comigo. Cambiar de pantalón e cando me ia de conta, algo xa pola porta do garaxe e botoume todo para fora.
3: Había que verlo.
4: Estou na ventana do veciño, estou temblando.
2: Ni cierre de cinco, ni invernadeiro, ali non quedou nada.
1: E a conselleira de

0: Está Caucedo Riba, cómo se actúa conjuntamente. Nada, trabajar arreo, todas las administraciones coordinadas para paliar esta situación y que todo vuelva a la normalidad lo antes posible. Vamos a analizar cuáles son los danos, vamos a coordinar entre todas las administraciones para dar una solución o más pronto posible, por supuesto.
1: También a portavoz do BNG, Ana Pontón, visitaba Viana do Bolo. Dende alí pediu a intervención inmediata da Xunta para que todos os danos ocasionados sean reparados e se restitúa a normalidade o antes posible.
2: Pensamos que en este momento o máis importante é que a Xunta de Galiza actúe para que todos os danos que se produciron sexan reparados, sobre todo que se restitúa a normalidade nos espazos públicos, que nos parece que é a cuestión esencial, e que se retire toda a lama, toda a vexetación e todos os obxetos que foron acumulados, porque o máis importante en este momento é garantir a seguridade das persoas.
1: Pois é o compás da edición do 18 de xuño de La Brújula, que fala de Galicia para Galicia, baixo a batuta técnica do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde.
3: Sea lo que te hace bien cuando vas al médico, en el seguro de salud de Abanca Seguros forma parte de quien te cuida. Doctora, voy a cuidarte. Doctor, si duele, paramos. Doctora, estoy a tu lado. Y ahora sumamos la tecnología y el cuadro médico de Sanitas para seguir bordando lo que más te importa. Más información en abanca.com/salud.
4: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
1: A Garda Civil detivo esta mañá o home de Ponte Caldelas que fuxira tras agredir a súa exparella e tentara levar o fillo. Cos datos, Juan de Sola.
5: Frutífero operativo da Garda Civil que detivo a primeira hora desta mañá sobre as 8:10 a ese home que agredera a súa exparella e escapara co seu bebé o pasado martes, bebé que foi atopado san e salvo nas inmediacións da Casa Rectoral e o Campo Santo de Ponte Caldelas. Se procedeu ao seu arresto cando foi localizado finalmente na finca da vivenda da súa exparella, tal como confirmaba Abel Losada, subdelegado do goberno na provincia de Pontevedra.
6: Quero informar de que a Garda Civil vén de deter a un home que permanecía fuxido dende a tarde do luns en Tourón, no concello de Ponte Caldelas, despois de presuntamente agredir a súa exparella e marchar do lugar levando consigo o fillo de ambos, de apenas 13 meses. A detención culmina un intenso operativo de busca que permitiu localizar previamente o menor san e salvo.
5: Foi detido por unha requisitoria judicial sobre este individuo, pesaba unha orde de detención e ingreso en prisión. A partir desde agora, realizaránse as dirixencias oportunas sobre os feitos acaecidos este pasado martes.
1: Os sindicatos do sector da xustiza en Galicia, USO, Estaja, UGT, CESIFE e Comisión Sobreiras piden a dimisión do director xeral de xustiza, José Tronchoni, denuncia un deterioro sen precedentes e unha situación límite e caótica nos xulgados galegos. Poñen o foco na implantación dos tribunais de instancia, denuncian a gravísima situación, din, pola que atravesa o Servizo Público de Xustiza na nosa comunidade debido a esa implantación dos tribunais de primeira instancia. Manuel Díaz Mato, UGT Xustiza.
7: Tamén os profesionais que deberían, que teñen moita máis relación, lóxicamente, polo seu labor cos xulgados, están indo polas dependencias judiciais buscando o seu procedemento, literalmente. Ás veces teñen que recorrer 1, 2, 3 dependencias ou 4 dependencias preguntando quen ten ou quen leva ese procedemento ou en donde se atopa ese procedemento, porque non se fixo unha planificación coherente e integrada do traballo para que se supera en cada momento en donde está cada procedimento judicial. Fíxose isto de tal maneira que a tales momentos é o caos.
1: Denuncian que este proceso e a lei de eficiencia judicial se aplicou de forma improvisada, o que derivou en colapsos evidentes en sedes judiciais como as de Santiago, Coruña, Lugo, Ourense ou Ferrol. Reclaman unha mesa de negociación para ampliar as plantillas, mellorar os medios materiais e obsoletos, dotar de máis persoal de reforzo para evitar a sobrecarga de traballo despois de que 120 funcionarios estén realizando tarefas novas sen ampliar a plantilla e sen que esas 120 persoas pues non foran sustituídas. Unha pausa e conectamos con Nacho Arias.
4: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
8: Oh, oh, Pois, pues,

0: Castelao, Bóveda, A Derradeira, Leguizón, do Mestre. E unha beleza que nos trouxo Luis Lleira, moitísimas gracias.
1: Ata outra.
0: Susana Pedreira, grazas como sempre.
2: A vos, chao.
0: Feliz serán.